0: Babija ujidira mbeche papa na ufampigisano wango masieto. Mafoti pa kuwandika hapa tukugudira. Kutujibika ni jine nyimbo ya jidira mbeche no.
1: Lusha nyimbo.
0: Lusha.